dị otu a ma kwuo na ewezụga nke ahụ na ndị gọọmenti n'oge ọbụla kwesịrị iwepụta amụma nke ga-enyere ndị ntorobịa aka ịhụ ihe ha ga na-eme ka enwee ike nwee nchekwa n'ala anyị. O mere ka a mata na ọtụtụ ụlọ ọrụ enwegasị n'ala anyị bụ ndị anaghị arụ ọrụ ugbu a bụ ma bụrụ ebe ndị ntorobịa kwesịrị itinye aka ma na-enweta ihe a ga-eri. O kwuru ka a na-ahazi ndị nke dị adị ma mee ya ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma. N'aka nke ọzọ bụ ka a kọwara abalị 12 nke ọnwa Juun dịka ụbọchị dị mkpa. E mere ka a mata na ọ baala onye ọbụla ọnụ bụ Juun 12 dịka ụbọchị dị mkpa na ndụ nwa falu anyị ma bụrụ ụbọchị kwesịrị iji cheta mbọ ọtụtụ ndị gbara maka udo na ịdị n'otu na ịkwụba aka ọtọ n'ala anyị. Ndụmọdụ a so n'ozi nke onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo Badagry Maazị Babatunde Adande Humpe nyere mgbe ọ na-agwa mgbe ya na onye ntaakụkọ anyị Temitope Ajayi na-akparịta ụka maka mmemme ọchịchị ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Maazị Humpe mere ka a mata na ndị ala anyị kwesịrị ịkwanyere ịdị n'otu udo ịdị n'otu na ịhụnanya ugwu ọkachasị ka o si metụta icheta ụbọchị ọchịchị onye kwu uche ya. O mere ka mata na ọchịchị onye kwu uche ya bụ nke laghachiri n'afọ 1999 abụghị nke kwesịrị nwee mkpọbi ụkwụ ma ọlị. N'aka nke ọzọ bụ ka ya bụ onye isi oche mere ka mata na ncheta nnwere onwe nakwa ọchịchị onye kwu uche ya tinyere ntuliaka nkwụbakọta emere ekwesịrị iji họpụta MKO Abiola bụ nke kwesịghị ka e were ya wee tie epele n'ala anyị. N'aka nke ọzọ ka okpuru ọchịchị mmepe ime obodo Badagry West nsonyere ọtụtụ ndị ọzọ maka mmeribe mmemme ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya na Lausa dị n'Ikeja. Onye duru ndị nnọchite anya sitere mpaghara ahụ wee gaa ịnọchite anya mpaghara ahụ Maazị Sovi Gasanu Paul n'okwu ya mere ka mata na ndị ntorobịa nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu gbakọrọ nnọọ iji cheta ụbọchị icheta ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị. Maazị Sozosu toro nnọọ onye isi oche ya bụ kansụl Maazị Rauf Ibrahim Kayode Yemarin eji Rike wee mara maka ịkwado ya bụ mmemme. N'ime ya bụ ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya ka a gwara ụmụafọ ala anyị ka ha tinye uchu n'ọrụ bagide udo ịhụnanya nkwụbaka ọtọ ma bụrụ ezi ụmụafọ ala Naịjirịa. Nke a sitere n'ọnụ onyeisi otu Ọlalekọ Ayinla Movement Maazị Ọlalekọ Ayinla. Ọlalekọ Ayinla kọwara ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya dịka nke ekwesịrị iṅomi ma were ya kpachapụ ajọ ihe na-emegasị n'ala anyị. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Gọọmenti steeti Enugu emeela ka a mata na aka kparala mmadụ isii a na-enyo enyo bụ ndị mbụ na nso na ndị ala adịghị mma na steeti ahụ. Aka na-achị steeti ahụ Maazị Peter Mba mere ka a mata nke a mgbe ọ gara jiri anya ya hụ ngwa ọgụ niile a napụtara n'aka ndị amakema n'ogige Headquarters of the Department of State Services n'Enugu. E mere ka a mata na a napụtara ndị a egbe AK-47 na ọtụtụ ngwa ọgụ ndị ọzọ. Aka na-achị steeti a bụ nke

0: ndewo onye ama m ji eme ọnụ ihe ama ma ere gị igbo si n'ihe oge ya ruru abụghị ụsa anyị anwụchakwala n'oge ihe omume anyị omekpa izu bụ oshibego oshibego bụ ejije ọpụrụ iche anyị ji akpọtụ iche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziere gị ihe ọ na-abịara gị n'oge ndị igbo bond fm 92.9 na nke taa anyị na-ewetara gị isiokwu anyị kpọrọ ọrịa laa ofeke igbo na-atụli elu na-asị na ọ na-abụ ọrịa laa ofeke o chefuo dibịa gwọrọ ya ngwa gee ntị ka ị nụrụ ihe mmụta dị n'isiokwu nke taa
1: nna anyị aghọtazị m gị
2: nwaanyị ahapụrụ m aka o nwere ihe ọjọọ m mere gị kedu nke bụ na ịghọta iji m eyiri ndị ose ka ọ bụ ọkpaka a na-aghọta aghọta dị mmiri m efe ka m nara ikuku
1: nna anyị biko onye ihe ọjọọ m mere gị gwa m ka m rịọ gị mgbaghara
2: kedu ụdị ọmụma bụ ihe a na mgbede a nwaanyị o nwere ihe m gwara gị nyere n'ime efe ka m zuo ike mgbagharị niile m gbagharịrị n'ahịa taa
1: biko di m ọma ụzọ ọbụla m si mejọọ gị gbaghara m kemgbe ọnwa ole ma ole ugbu a obi anaghị eru m ala otu isi akpasozi m agwa na-eme ka ike na-agwụ m ọtụtụ mgbe nsichazi nribu nye gị isi gị na nnugharịa isi na ose akarịa mgbe ụfọdụ iwe ga-abụrụ gịnị kpatara m ji were ugu sie ofe osikapa kama m ga-eji nchụ ọnwụ ụbọchị nke m jiri nchụ ọnwụ sie ịbaba mba ihe m ji bee ya kịrịkịrị kedụzi nke bụ nke a n'ime afọ atọ m nwere nsogbu n'ahịa gị mgbe na-agba mbọ na-ebu ezinụlọ anyị ahụ gị mkpesa dị otu a n'aka gị kedụzi ka o si bụrụ ugbu a chineke mere amara iwe kwudozikwa ike n'ahịa gị oge anyị kwesịrị ị na-enwe nnukwu aṅụrị
2: bịa nwaanyị a ọ dị ka ọ bụ nkọ ka ị kwadoro ịkọ m n'abalị a ya bụ mgbagharịcha n'ahịa bata be m n'abalị agaghị m anya mmiri tọgbu iko nsogbu adịghị ọ dị ka ọ bụ ime mbe eri ka m ga-ejizi na-abata
1: ọ bụghị nkọ ka m na-akọ gị ile anya ihe na m wetụrụ olu m ala na-akọsara gị ihe na-ewute m n'obi ihe ọjọọ bụ m mere gị ọ bụ ihe a kpatakwuru na ime gị anyụkatazi nnọọ metụ m aka dịka di na-alụ m
2: ọ bụrụ na imetụ aka bụ mkpa gị ị ga chọrọ onye ga na-emetụ gị aka anọchiere ndị ụzọ ọkwa ụtụ anyị na-adị ka agadi nwaanyị ka m ga na-emetụ gị aka ọ dị ka eyiri ngori aja ị chere na onweghị ihe m na-asọ nsọ otu ọ bụla ọ dị were ya ọkwa ya
1: ya bụ iwe gị bụ otu ahụ m dịzi okwu ndị anyị na-agwa m na-agbawakwanụ m obi ọ bụrụ onye ozi gwara m ụdịdị okwu a ọ ga-ekwe m mee dị o kwesịrị isi n'elu gị nwe bụ di m wee na-apụta ebe ọ bụ na ị maara ụdị ahụhụ niile m tara n'afọ ndị gara aga
2: nwaanyị ka m nụrụ gị ihe ọ bụrụ n'otu a ịmara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a niile di ha nwụrụ anwụ ndị nke na-obi ezinụlọ ha agaghị m adịgasị ka mmadụ
1: chineke bụrụ ilugwe ga-agbara m osiarị na ahụhụ niile m tara n'afọ ndị gara aga bụ maka ọdịmma ezinụlọ anyị ọ bụrụgodị na oke ahụhụ niile ahụ nwere ka o siri mekpocha m ahụ nke na mkpụrụ m adịghịzikwa ka o si dị na mbụ ọ bụ na ị gaghị enwere m ndidi ka m wee dochikwa ahụ nke ọma
2: kedụ ahụ nke ị chọrọ idochi ọkwa nke a kpachara nkụ ka ahụ agadi nwaanyị
1: di m ọma agwazila m okwu ọjọọ anyị na-agwa m ị chụfuola ibu ọrụ niile m buru n'ihi ezinụlọ anyị
2: ọnya nwanụ ibu ọrụ iburu ike mụnwa na-ebu ọ bụrụ ibu arọ onye ha ahụ na-eme ụlọ nwa bụ ụmụ nwaanyị unu mee otu ihe otu a ọ dị ụmụ ka igbo niile gbakọ ọkọ bara ụlọ aka
1: ya otu a ka ị chọrọ isi kwụghachi m ndụ m niile
2: nwaanyị ka m nụrụ gị ihe ndụ nke m onye na-akwụ m ụgwọ ya onwebedị ihe nụrụ ka na-arịsị anya mmiri gịkwa ntị ana m aga ịlụta nwa agbọghọbịa dị mma iji na-aga ihe kedu otu ọ ga-esi bụ mụ na ndị ọgaranya ibe m n'ebe anyị ga-aga mkpụrụ agadi nwaanyị dị ka gị gaba ọ bụ nrụ ebe ahụ nsị ha na ịbụ nne m ka ọ bụ gịnị
1: hee di m ọma kedu ihe ọjọọ m mere gị ị chụfuola ịhụnanya niile nwere n'ebe ị nọ
2: gaa zuo ike biko jide ịhụnanya agadi nwaanyị gị ahụ na onye ihe m ji

0: ka chai imakwara ọbụ na ahapụ gị ga-enye gbu m n'anụ. Otu ụzọ ụkụkọ ka naanị mụ na gị tachara, ị ka na-achọ ka m takwa ọzọ? Imakwa na anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ.
1: Ma kedu anụ ị tara ugbu a ị na-emere mkpọtụ? Otu ụzọ ụkụkọ ka anyị tara ị na-ekwu okwu. Ị mara ịmatachabeghị m nke ọma. Oge adịghị anya ị ga-amata onye mbụ.
2: Abụ m onye oriri o. Ejikwa m oriri achị o.
1: Onye kwe ka m ga-esi abịa n'ụdị ebe a wee taa naanị otu ụzọ ọkụkọ? Chineke ekpekwara ihe ọjọọ. Ọ bụrụgodị na echiri m aka na akpa n'ọkụkọ.
0: Ọ na-apụta gị n'ahụ. Ịhụ ihe ka ị na-ama pokopoko ka nwaanyị na-ele ọmụgwọ.
1: Ọkwa ya, ịgwakwala eziokwu. Ụbọchị ọbụla m kpebiri ibi ebe a taa anụ, ihe m na-ata bụ opekampe ya bụrụ ụzọ ọkụkọ abụọ. M nwere ụtụ isi ji na ụkpaka na akwụkwọ nri bụkọchara m ya. Ọ bụrụ sọ ụtọ.
0: Onye oriri.
1: Ọmụnwanụ. Achọrọ m ka ị mụtakwuo otu esi ori oriri. Achọghị m ọ bụrụ na mma ego n'isi gị, mkpụrụ gị gaa ihe, ị gaghị erinwu ihe. Ndị enyi m niile bụcha ndị oriri dị ka mụnwa. Kedụzi ihe ị na-agbarụrụ ihu gị?
0: O nwere ihe ikwuru ugbu a nke m na-achọghị ije ntị m abụọ anụ.
1: Kedụzi ihe m kwuru ịchọghịzi ịnụ mma?
0: Achọghị m ije ntị m anụ na ị ga-eme ego n'isi. O nweghịkwa ihe ga-eme ka m lụọ gị.
1: Mma, kedụzi ihe m mere?
0: Udoka, gịnị ka ị gwara m mere nwunye gị?
1: A gwara m gị na nwunye m gbapụrụ agbapụ.
0: Gee ntị ka m gwa gị. Ihe m jiri bịaba ebe a taa bụ maka na ekwere m gị nkwa na m ga-abịa. Ka m gwakwuo gị na enyi mụ na gị akụrụ n'ọnụ taa.
1: Mma wetuo m obi m. Nwere ihe ọjọọ m mere gị?
0: Achọrọ m di ma chọsikwa ya ike, mana eji m uche m na-eme ihe m na-eme. Ego abụghị ihe adịkarịcha m mkpa maka nwoke m ga-alụ. Ihe dịkarịchara m mkpa bụ ebe ọ ga-abụ m lụọ di, obi eruo m ala, nwee udo. Oge ị gwachara m na ị chọrọ ịlụ m, emere m nchọpụta wee mata na ị nwere nwunye hụrụ gị n'anya na ụmụaka.
1: Mma hapụgodi ihe ndị anyị na-ekwu. Unu na-emela agadi. Achọrọ m nwaanyị chara acha ka gị nwa. Atụmatụ m bụ ọ bụrụ na anyị kapịa okwu ọnụ, njiri nwayọ chụpụ agadi nwaanyị ahụ wee rụbata gị nwa.
0: Chukwu ajụ. Ị sị na atụmatụ gị bụ gịnị? Ịchụpụ ya, ịlụbata m nwa chara acha, emechaa mụnwa kakwuo nka, e nwere ike ịchụpụ m lụbata onye ọzọ. Ọ bụghị dị m ka ị hụrụ, mana ọ bụghị dị nke ahụ bụ nsogbu m. Nsogbu m bụ na amachara m imi n'ala wee chọpụta na nwaanyị ị na-akọcha tara ahụhụ dị egwu wee na-ebu ezinụlọ gị oge ị nwere nsogbu n'ahịa gị. O ruzie ugbu a Chineke gọziri gị, nwaanyị mmadụ ga-eri uru ahụhụ ọ tara, ị chọọ ka ị chụpụ ya lụbata m? Biko, ọ bụghị m ka ị ga-atụba n'ụdịrị ọkụ ahụ.
1: Onye na-akọdịrị gị ihe a niile?
0: Onye na-akọrọ m ihe ndị a adịghị mkpa ugbu a. Ọ bụrụ na ihe m kwuru bụ okwu ụgha, kwuo ka m nụ. Ị makwa na ọ bụrụ na m zọbanye ụkwụ n'ezinụlọ ahụ iri uru ahụhụ nwaanyị ibe m tara, na ọ bụrụ na nwunye gị ahụ sekpụrụ ala bere Chineke akwa, ụwa kara m njọ. Chineke na-apịa m ịtarị, ọ na-apịakwu gị nwa. Dị dị m mkpa, mana agaghị m aghọrọ n'ubi onye ọzọ kọrọ.
1: Mma cherenụ ka anyị jiri nwayọ kpezie okwu a.
0: Jiri nwayọ kpezie okwu nke ole? Mụ na gị enweghị okwu ọ bụla anyị na-ekpezi. Udoka, biko, abụkwala ọrịa laofeke, o chefuo dibịa gwọrọ ya. Jiri nwayọ lekọta nwunye gị nke ọma. Mebeghị otu a ị si eme m nwa. Kpọrọ ya na-abịa ebe a ị na-ata ihe ndị a ị na-ata na-edozi gị ahụ. Ka o soro gị na-ata. Chukwa nwunye gị ka mma ya pụta, maka na mma nwaanyị bụ nchukwa. Ọtọ a m kwa ugbu a bụ ụla. Biko, akpọzikwala ekwentị m ụbọchị ọzọ.
1: Mma cherenụ, kezi ka ị ga-esi laba otu a. Cherenụ, ngwa cherenụ ka anyị
0: pa.

ekele m unu ejimozi ekelebịa ihe gresi na-enyere anya aka na ndụ emụrụ ihe a na-akpọ tag tag the advertising company onye ndị ọcha wetara anyị ka anyị wee na-enyere onwe anyị aka tag anọgide bata naijiria ọ naijiria gọọmenti kpọrọ ha ka bịa nyere ha aka ka a na-eme ka ndụ na-adịrị anyị izi ya ka anyị jụpụta ya prodọs ka bịa siri a na-enwere obi aṅụrị so na anyị m akụwara gị na ntị ntorobịa ka tag si arụ ọrụ tag nwere ụlọ ọrụ n'Ogun steeti kilomita 3 Igogo Road and Jerry Bus Stop Uzuoli Ọta Ogun steeti tag n'ụlọ ọrụ na steeti niile gbaa gburugburu dịka tag si arụ ọrụ ọ bụrụ fri mana ọkwa fri ihe nji si na ọ bụrụ fri mana ọkwa fri wụ na ịmara ihe fri a na-aga aga ka ndị bai si eme ihe ụlọ ihe fri ọ dị ha ka ịgba na-egwu ịkwụ n'ụgwọ 15,000 first one ka awa evriday 5500 once a week withdrawal ego gị nke ịbụọ 36112 evriday otu ọnwa ego ga-ezuo na ikpe eze ndụ otu afọ nke ịtọ 108,000 kawụ 3,600 naira evriday mgbe sọba chineke ekereke iwere 3,600 ma ọ n'ime ihe asị gị mee bikọ sọ nwere ihe ya eme chida 3,600 wụ evriday evriday ego ọ bụla itinyere gị a n'otu ọnwa ịhụgo ya bak ego ga-ezuo na ndị ọzọ gị na-ekpezigo ndụ tiwanye wụ yọ ọn kawụ otu ụzọ esi enweta ego dị a ọ dụ ụzọ ise esi enweta ego na tag ịchụ ị na-ere ise ndị mmadụ ka awa anada kọmishọn ịna-eisa mmadụ 15,000 nwere kọmishọn ọf 3,600 ọ na-abanye na tag akant direct ịkpọta onye registra by 6,000 ị na-enweta data amplọs ozugbo ozugbo ịkpọta onye registra 108 29,000 something 2,000 ozugbo ozugbo nke a esokwana ya onye tag na-eme vidiyo mana ihe dị mma bụ na ịgharụ na be gị n'okporo ego ọkụ ala 12 o'clock in the midnight emeela onwe gị tag send na group ihe a na-aga aga bak tas o nwere kesa ma na asị gị nawụ tas tas ndị ọcha dị ka nke ndị naijiria ibusara je gbuo ala iji emee gị ihe ahụ tas ịgharụ na be gị ihe ahụ ị na-enwe wọt fọ ya fesbuk ha na-ewesi kreta nke a na simpụl tas anyị esendịrị gị ịlọgala in na tag link ebupụtara gị ihe ị ga-esend isendị agha mụa na nọ efọ 12,800 evriday ọ ihe na-enweta ka esokwa na-ebe na-enweta vidiyo na all the people mana ma personal own task 12,800 otekere m 2 minutes enwela my task nweta 12,400 evriday ị ga na-asị anyị something ha ma na-awọchi ya na dia continent bikos ọ tre continent nwere tag a na-ekwokwu ya asia europe and north america so ka ị na-ebe a na-asị anyị ya ha ma na-awọchi ya na dia own continent ha mere ka ọ dịrị anyị izi ogwe nke na-abụkwa fund kaadị fom of shia enwere shia 1,000 ido onye o nwere kwa ọnụ abụ ebe 90 days ọ bịacha azụ like na enwere shia nke nọ na 10,000 naira 93 days nwetebe 370,000 enwere ikere itinye 10,000 naira na ụgwọ akpụ na-abịa ọnụ ọnwa ịtọ ịkwụọla ya ọ bụ ụlọ gị ịkwụọla ya so taa ga-abịago ka anyị jiri onwe anyị aka na nsogbu dị n'ụwa a bụ nsogbu ego ọ bụrụ onye ọ bụla ma chineke mana onye ọ bụla ma ego so ọ ya nsogbu ego ka anyị nwere ụmụ nwoke anyị ibe anyị nwere nsogbu mana ebe arịrị nwoke a nwere ajọ mmadụ ọ bụghị niile ka m na-ekwute ebe a mana ihe na-akụwara bụ na ụdị stọ bụrụ ọnwa ihe na-arụ atọ ọnwa ihe na anyị na-arụkwa ya ihe nwetakwa ego vidiyo vidiyo mmụọ n'ebe a na ndụ mechie ji asịsị mmadụra taa gị n'ọnwa isii gara aga ihe dịchara gị na ndụ m ekwentị m nke 08037582645 ọzọkwa 08037582645 ịchọrọ ịkpa akpọ ịkpa akpọ ọgbọn wasap nke ọ bụla ịchọrọ ime anọ m ya 08037582645 08037582645 udo dịrị ndụ.

Dịka igbo si ekwu okwu iburu nsogbu nke gị pụta ezi ihu ndị ka mma onwe onye ụwa tọrọ ute ọ bụzi otu aka anyị si apịachi ya na nke taa n'oge ihe omume akụkọ na egwu egwu anyị gbarịrị taa bụ ife ụwa baa na-eme ọ dịka anaghị eme o sitere n'aka Gentleman Mike Ejeagha sonyekwara anyị amamiya izu ụka ọzọ maka akụkọ na egwu abụ m nna m dị Ezeokoye cheta ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dere.

0: ya emere ihe. Mana ife onye nzuzu dịka otu ilu si wee gwa anyị isi iri na abụọ amaokwu nke mbụ, ma ị na-enye ndụmọdụ ka onye nzuzu nwe ihe ọ na-eji kpọrọ. Ọ kwa otu ihe a dị na ilu isi iri iteghete. Mana tupu anyị agaa n'ihu dịka otu anyị kpọrọ abụ ọma isi iri abụọ na atọ, ka mụ na ndị ọma nọ ebe a kelekwanụ gị bụ onye ọma na-ege ntị.
1: Mereba anyị mabelede nyekwa dike mama mberede be eji ma dike
0: okwu dị ya,
1: ka anyị karị ikwekọ ihe gbasara Chineke na eluigwe bụrụ ihe dakwasịrị anyị n'ike. Ọkwa nwanne unu nwanyị na onye Nwachukwu,
2: ndị onye na-ege ntị, ekene m unu. Efe m bụ Monde dị n'aka Chukwu Steven. Chetakwa ijiji na-eweghị onye ndụmọdụ, ọ na-esokwa ozu epie n'ime ihe.
0: Okwu dị ya,
3: ndị be anyị ekene m unu. Unu afụtakwa m, anyị chetakwa na onye bụkwa echi enyi ụzọ ọgbagbu onwe onye n'ọsọ. Ka anyị tinye Chineke n'ifu anyị, ya bụrụ onye vụ anyị ụzọ na ndụ anyị na-ebu. Ehọ mbụ Chineke ochi dị oke.
0: Na mụa na onwe mbụ ama echi ọ bụ m na-eme Nwachukwu. Eziokwu eziokwu, onye bụrụ ochie ụzọ ọgbagbu onwe n'ọsọ. Nwanne anyị nwoke sị anyị na iji na-enwere legal advice na-enwere onye ndụmọdụ na ọ na-eso ozu ana. Ịnụ ndị anyị na-ekwe fancha na-alụtụkwa aka n'ofu ife. Wepụtaga n'ala anyị ebe anyị ga-eji mmiri isiokwu abụọma amaokwu nke mbụ.
2: Abụọma isi iri na mbụ na-etọ amaokwu nke mbụ. Ọ sị, Jehova bụ onye na-azụ m dị ka atụrụ. Ọ dịghị ihe kọrọ m. N'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka m makpu.
0: Ụkwarị a, jidekwa ya ebe ahụ. Abụọma isi iri abụọ na atọ amaokwu nke mbụ. Ọ sị na Jehova bụ onye na-azụ m dịka gịnị?
2: Atụrụ.
0: Ụkwanya ka anyị na-ekwu okwu ya. Jehova n'ọnya bụ onye na-azụ m azụ gị dịka atụrụ. Ọ bụkwa na mmadụ abụghị atụrụ Chineke, abụghị atụrụ onye nke Jehova. Jehova ama na-azụ m ya nụ. Sọsọ ndị ọ na-azụ bụ ndị bụ atụrụ ya. Ụkwanya ka anyị ji na-ajụọ, kedu ka mmadụ ga-esi mara na ọ bụ atụrụ nke Jehova Chineke? N'eziokwu eziokwu na Jehova bụ onye na-azụ ya. Maka ọtụtụ nọ n'ụwa tata nwere ọtụtụ ihe na-azụ ha. Ọtụtụ bụ ndị ọbụ ma ndị omekome ma ndị nọ n'otu dị iche iche ihe na-enye ha ike. Mana onye a sị na Jehova bụ onye na-azụ ya dịka atụrụ.
2: Ọ ka na onye isi nchụàjà dee na ọ sị na Jehova bụ onye na-azụ ya dịka atụrụ. Ọbụla dịka agụ. Ihe ọjà Jehova bụ onye na-azụ ya dịka ọdụm. Ndụ ma dịka nkụta. Ọ bụ dịka atụrụ. Nwa atụrụ Chineke ka ọ bụ ụka. Na Jehova ji bụrụ ụlọ ọdụ ọrụ nzuzo. Maka na ebe na-ada bụ ọ bụ onye na-azụ gụ. Onye kwanụ ka ị bụ?
0: Ịbụ nwa onye.
2: Ịbụ nwa onye.
0: Ịbụ nke onye.
2: Ọ bụ ebe ebe anyị ga na-eme ihe ike. Maka na ụbọchị ndị a, ụbọchị taa dị n'ụwa, ọtụtụ mmadụ bụ ndị agụụ tinye n'ife dị iche iche. Ndị ma ndị ji aka ha gọrọ ụwa ha tinye n'ife dị iche iche.
0: Okwu dị ya.
2: Ihe na ha hụ, ọ na-akpọgo ha na-akpọ. Ụfọdụ agụụ ha tinye n'erushi, ụfọdụ agụụ ha tinye na mamiri, gọrọ ha tinye n'ife niile. Ụbọrọ ọ bụ nsogbu. Ụfọdụ nọ n'ụlọ ụka hụrụ si na ha ebe atụ, mana ha ebe agụ. Ha ebe ọdụm. Ịtakọba ya. Ife eji bịa ụka efu. Ajụjụ anyị bụ ebe atụrụ Chineke. Onye kwesịrị onye ebe atụrụ, onye bụ atụrụ Chineke. Chineke ga-eji wee si n'ọrụ oge abịa n'Eka nzọ ụde. Atụrụ Chineke bụkwanụ nwa Chineke. Chineke ji onwe ya gbara ezi ama. Maka na e nwere ebe Pọl dere ndị Rom akwụkwọ na akwụkwọ ndị Rom isi asatọ. Tinye ya na amaokwu nke iri na ịnọrọ na nke iri na isii. Ọ sị na mmụọ anyị soro mmụọ Chineke. Mmụọ nsọ soro mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke. Ị ga-enwerịrị ọgbụgba ama gụnụ onwe nke gụ n'ime